0: tinggal pada kapiarso meniko sekar patuko perso kalajeng akan mangke wonten idam sari ugi Bu Kristiani kalau wong ngerasa akan ojo sambat mai makatan ye beberapa kata kalau diri akan sugeng bidang takan
1: sinaoso kita kadah ngendong duso raos tan jenjem manah kebak panalongso ing batos hamung ulandoro kebak kegayuan kang maneka warno ulurno astamu sambato mring Gusti Allah.